retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikasibi Afrika, lakwa nabikuwa kwa otisi nabikuwa uku, nangbonga osio tipe kwa sibi kombite, na penze ni baleoko.

Kabila, retour en force. Mimi Chikeva, toko kola bi toko kola te. Soki ezalaki mokano ya nzambe kokosa langa mabeyo, na ndibi pasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais na sali recours epai ya général. Fifi et Eiffel Kinoani.

0: transformation locale na chiko dorule.
1: Ah, ita Sabrina, njoni unangundo. Ayaki mingi, ko beti yakaki mingi na kodro tiso nga nafake, kodro azama mboko da, aka transformeni, kodro tiso aka kapademeni, kodro kokuta kodro tiko kobe. So, nzarati tenemo vivre na kodro tiso ya esaramo. Me, ayinaki mingi, me aso se fadi kodro limi fadi tene,
0: aluti
1: nando beni. Kozuni, aka aso se aira tene, a culture vivriere. Wala, aso se, aka sar tene, zwa te, a vivre nani. Moko wale, kozuni na ke, ita Sabrina ake gozo. Parce que gozo ke basi kobe tisa trafikia. Ni la, gozo ake sar lounye, apeti transforme lo ga fuku. Apeti zan lounye ti sache, azan meti na terilo, apeti kamem na kodro wande. Apeti sar lounye, aira tene, amidon. Apeti sar lounye, ayin, ten, so apeti autosuffisance alimentaire si tene yati kodro ndende South Africa abandoni ou se yini ake njo il faut que kodro azama mboko mingi na ndotia anjo a transformé ni mantien mwinga na njo mpiti sara ye mingi zwake telo mais aussi alimpiti sara li tene lola lukubu mokoro mamboko na batangwanyama si batangwanyama aussi ake mai mbeni kobina ke losola na karako yeti sara ngona ni ake mingi parce que tongana izala sese na chiko doki so a unité de décortiquage na tia huile avec grayi mingi mbele ou se kapati transformation agricole ni akaiso era tene filière oléagineuse ou bien ambin so se alibiti kalo na kodro wande wala a exporter lo na yel mo rien huile de palme wala mafuta timburu timburu ke et puis ak mini yesu fa de tongana aza ngangu mingi na ndobeni le comme secteur ti laso mais secteur ti avenir du kodro ti parce que tra valoriser ni ye mingi dite kodro abandona poko na kata parce que mafuta ti mburu so mo saralo apiti sara kobe mo piti saralo lo gatana produit dérivé ceci a limiti tene asara na savon a limiti sara na a crème ti zara terita zo a ye mingi a kriyane si ti unjira ni tangani so anba ke café na coton ni la i unda na kota zu kodro a la relancer iyo yakati ti kawa na yakati coton ti tene aussi aza action de transformation locale ni na liki ti so tene a usine d'égrenage na tia coton ni na unité ti torréfaction de café ni ti fa moins sara fukuni
0: mais ti tala hein legi ti si be africa a limiti du sina ndoni ti tene lo débouzé na legi ti biongo a kobeti yaka ti kodro ti lo
1: tana kodro ti a ye ti tene i réussir so ye tene transformation ti akobe ti yaka kodro ti adeti sara ye mingi so mbiki fa tonso kozui ni ayeke modernisation ni i limi ti continue lakue ti tene aye ni kue asara gi na mamboko ape il faut que a mécanise ni kodro apikali ti lo ti ga na aéquipement a machine a tracteur a charu aye ndende ti sara si afa la yaka si so ye la tene rendement ti akobe ni ayeke ga mingi o ou se ye ni ayeke tënë ti énergie puisque sara tënë ti transformation local mais quand on a watching journée d'appel on a goûté d'adao à d'appel à une goûté ça reçoit une transformation ni là il faut qu'on doit aussi ma beaucoup mini la tenue il soit mais source d'énergie renouvelable voilà tchallasso ngarambe ke tenetsi abakuru le chikodro tonga la legi a piste rurale tonga anmagi na bubangoni tatusu ibaso yakake gwane na nzuna pe si transformation locale ak dojani jona pe mbiri yena ke tenetsi konforo financement ko tonga a ko tonsu kodro ti yeso la doti sara mingi akiti ede a fongo yaka na mungu na mamboko na keke ta konforo ti tene azwa za tetan mingi na koti yaka il faut ka former ju ti fongo yaka na ndota afina kodre ti fongo yaka afina ko detail so adoti sara méthode ti tere abatana kobe afina méthode ti sara conditionnement a méthode ti transformation ti muli gina la si yaka a ganjo na kodro ti
0: ayeke gi na ndö ti mbupa ti konomi so si kua singa ni aka yeke tongaso na yanga ti kodro e kiri singela na ala kue so si atutu kpo fade ti ma e laso e tene tënë na ndö ti apeko ti temingo tere ti ala ti dengo buze so si abage gi na lango balako na ushio ti si na lango balako na uku ti nze ti lengo aso yeke ga na gbata ti bongi gene ni fade ayeke gbiongbia so abâ tënë ti akete nga na akota ndokua dengo buze Hippolyte Robart nga te singila na Jean Stéphanie Bokula so si atokua lego ti e kasi ala ma ni e zia ala wee e na ala yeke kokapa gi na yenga so yeke ga ngali ti mbeni fini mama tënë
2: mu singila mbi nda na Sabrina Vincian Nelo ndali ti kua singa ndö tënë ti konomi bongasingonga mbamba na penzeni baluku nyonojo mbeni ngombi oko e bon e gue na ti andokua sango na ngonga nyobe

0: Ababa, amama, alunu la lango palusi na utati sina lango palusi na omenye tinzeti lingwa tingusa ki usi na nuni palusi na omenye fade ekisa ameni kotaka pati sungonu ti maboko ti amolenge na yati region sanitaire oko use utati oku nga na timbramba na yati lango so amolenge so seki na bitingu oku alingu ti sundu ti maboko ti ala senge senge ti kanga legi na kubela ti bubango gere nga ekimuna ala vitamin A ti munganguna na ala ndali ti dunu ti ala ti kanga legi na kpale ti seni nga ekimuna ala albendazole ti kanga legi na akpale ti nzoni du tingo ti ala
1: kubela ti bubango gere alingbi ti sara si gere wa maboko ti molenge ni abuba ten ti biani biani sungondo ti maboko ayeke ye so alingbi ti bata molenge ni
0: awasungondo ti maboko ti amolenge so asi na ndö ti i e yamba ala na nzoni sungondo ti maboko ni ayeke gi senge senge si amu legi ti tene amolenge ti e aduti na nzoni seni ti londo na lango bale use na ota ti si na lango bale use na omenye ti nze ti lingwa tingu saki use na nduni bale use na omenye alingbi si e mu vitamine A na amolenge ti i ti kanga legi na kpale ti seni nga e sundo ti maboko ti ala ti kanga legi na kobela ti bubango gere
1: amolenge so abata laso ayeke nzoni seni tene ti keke yeke so ayeke tongombela ti ndokua gbe na gbia so aba tene ti seni na mungo maboko ti ala so yeke sara kusala maboko na maboko tene ti sungondo ti maboko so Afrika ti bonginga na chakondro so ngorolo na peko ti so si lo sara kusala ngu osho na mungo maboko ti ndokua gbe na gbia ti seni nga na wabe Afrika Médecins Sans Frontières akai mungo maboko na da ti dungo ti awali ti daganga ti communautaire
2: atondo ni na lango baluta na ako ti nze ti bila uti ngu saki usu na ndö ni baluse na omene MSF ayeke kai kusala na yâ ti ada ti dungo yoko MSF angbaa ti ngu tonga sengesenge tene ti kete ngoi tene ti aye ti ngangu tongana dungo ti wali so asurulu wala ngo so akondo na yâ ti da ni pepe nga na amolenge so alondo ti du ala si ayeke na kobela aye so kue ayeke tambula ti si na lango baluta na ako ti nze ti lengwa ti ngu seki usu na ndö ni baluse na omene
1: na peko ti gbetongo tere ti awamungo maboko ndokua gbe na gbia so aba tene ti seni nga na ti awabe Afrika amu yanga ti ngbia lakue ti mu maboko na awali so ayeke na ngo sengesenge na lege ti pialo ti ngoro gbia ti kiringo na peko kui ti awali so ayeke na ngo nga na ti amolenge
2: awali so kue ayeke na ngo ala pusu nduru na yâ ti asaravisi ti danganga ti communautaire ti wara mbrimbri asango na ndö ti tënë so
1: so ayeke tongombela ti ndokua gbe na gbia so aba tene ti seni nga na awabe Afrika ti danganga communautaire Ghana Médecins Sans Frontières Belgique.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio de proximité, Radio Ndekiluka. Il est 14h, le Flash Info avec Boulevis Massambaye. Boulevis, bel après-midi.
4: Bel après-midi, Martine Wodé. Bel après-midi à tous. Les jeunes soldats des forces armées centrafricaines ont été répartis hier dans leurs corps respectifs après leur retour d'une formation en Ouganda. Il s'agit du 15e bataillon d'infanterie territoriale, 16e BIT et le 17e BIT. La cérémonie a été présidée par le général de division Arkadiusz Mbetibongi, sous-chef d'état-major général chargé de la formation et de l'entraînement. Et puis, la mission gouvernementale chargée du démantèlement des barrières illégales s'est rendue avant-hier sur l'axe Bangui-Damara. L'opération a permis de démanteler deux barrières installées illégalement au PK-17. L'objectif est de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Au Burkina Faso, les autorités de transition ont dressé hier le bilan des opérations de reconquête du territoire. Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique assure que l'État burkinabé contrôle désormais près des trois quarts du territoire, soit 74,53%. En sport football, les demi-finales de la Coupe de la Ligue de Bangui se jouent en ce moment au stade Barthélemy Bouganda. JBS affronte le FC FDS. Cependant, à 15h, le FC Namis va battre le fer avec les Anges de Fatima. Kirbara la kwe akira tu chikoto ti birafika faka su silani ala mandaye namba chikoto ti Uganda si biri tonga su akambi ala nati ando kusla ti alani ake BT 15e bataillon d'infanterie gana 16e bataillon d'infanterie gana 17e bataillon d'infanterie matangani atambula biri tonga su na gbeleti tu chikuta kamba Arkadiusz Mbetibongi su seke su chef d'état major général souci ya batenti fangoye na atrogo amina sangoni ayeke tambula ti kusala ti ala so si ayeke na ti ngoro gbia so si abatene ti zingo abarrière so si ayeke na lege ti nzapepe si asambe tambula ti kusala ngbeni biri la na ndö ti lege ti Bangui-Damara nda ti kusala so ayeke ti tene azi abarrière so si ayeke na lege ti nzapepe na mbage ti PK-17 ambeni asango ni na mbage ti kodro ti Burkina Faso la ayeke akuta zo ti kodro ni si ala faso atene ba ayeke na ndembe so ala si ayeke be mendo na yâ ti mingi ti ambeni agbata ni so si lani atogo kpale ala mu tonga so na mango bien biaso si ya batenti atugo na ti kodoni lu faso atene ungoti ando so si ala biletira na ndembinso ti ndembeso asara 74% na sangoti awango ndembo ti gerela ke ndembo ti ndangia ti kangu chungwe ti lekti batati bongi si ke tambula na ndembeso na mbagi ti londo ti Barthelemy Buganda JBS si ke tandembo na bumbi ti FC FDS nga na ngonga utati pika ti bekombi te sola bumbi ti FC Namis si ke tandembo na inguva ti Fatima Sangosu, Aunjawe, Singila Nala Sukosi, Aduchindo Tilamani, Martine, Rude, Kambani, Akina.
3: Singila Ming Nala Bolivis Masambe, Singila Nana, Awa Biafrika Kwen, Bangaou, Seti Pekotube Komite, Napenzino, Otan, Ando Dafan, De Kiloka. Wanda!

La lecture de vos avis et communiqués sur les 100.9 FM Radio. De Kiloka, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, coordonnateur du comité de recrutement des forces de sécurité intérieure, informe les candidats retardateurs que les épreuves physiques et sportives du concours d'entrée à la gendarmerie et à la police nationale, initialement prévues du 21 au 24 juillet 2026, sont prolongées jusqu'au dimanche 26 juillet 2026. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique prie toute personne à l'écoute de ce présent communiqué de faire large diffusion. Et puis, le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Flèche, informe toutes les étudiantes et tous les étudiants du département d'anthropologie que les évaluations de rattrapage des semestres pairs se dérouleront dans les locaux de l'École nationale supérieure UNES à partir de mardi 28 juillet 2026 à 7h30. On rappelle, tous les étudiants doivent se munir de leur quittance de l'année en cours de validité. Fête à Bangui le 24 juillet 2026. Et puis, ce communiqué nous émane de le Techno Mobile sans trafic. Et oui, du 19 juillet au 19 août, profitez de nos offres exceptionnelles pour une sélection de smartphones techno. Pour bénéficier de réductions exclusives et tenter de gagner de nombreux cadeaux grâce à notre Tombola Pop 28. Pop 20 avec 64 gigas à 65 000 francs CFA au lieu de 70 000 francs CFA plus un bâton à selfie offert. Spark 50 128 gigas à 83 000 francs CFA au lieu de 90 000 francs CFA plus une gourde offerte. Spark 50 256 gigas à 90 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Camoun 50 256 gigas à 170 000 francs CFA au lieu de 185 000 francs CFA. Camoun 50 Pro 256 gigas plus 8 gigas à 190 000 francs CFA au lieu de 200 000 francs CFA. Et puis, et ce n'est pas tout. Pour chaque téléphone acheté, recevez automatiquement un ticket de Tombola pour tenter de gagner des powerbanks, des ampoules solaires et bien d'autres lots exceptionnels. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants 74 37 21 95 ou 74 54 21 23. Voilà, tangata tukani diko nangati ko do ton sumbango seti peko tu be kombiti na penzina ba kwa nuno oko tukaswa gana pa geti ndo kwa ti fangambiti souci ke groupe scolaire institut international shogi la tene ane ki nge to souti bine na meti ya baba ta mulinga na a mama ta mulenge nga na amulenge ne aussi tene ti kapati qui ringotu sungu na mbeti ala tonani deja we nga usiti zango iretia mwenge na mbeti tenti manangu mbeti tingu sose keda wangu saku se balu sa nuu meneti sinangu saku se balu sa nuu nimba samba tosu bala tondana wa ndoka chana kina bageti peka onzo komba tongana bimbo atene fangweye usina akita mwenge ake danga tonga sunga ala ti fondamental ako ti se iti se guna sem de nana ti lise ti sizyem ti guna na termina se ABC e D nga usina terene fangweye na azoti tene tite alaga wanganga wala ke zinga ton akobila ton suna terita asusi aki na paliti kobila na ton sola na bagi ala sariti deklaran douane osi transport logistique osi ake da batayi ton su nana monitrice ti maternel ton su ake da na kulti alfabetizasyon ade ba yanga tata zipole la kuna bikoko sinabiko kuna mbanga mba samba ti sinabanga otwa ti piko ti bikumbiti nana la paso tenti la susu ti sina anondo na ndo na miambeti sina bekumbite ala swinga ndo na pe amangango ti singa kikela pika singa na 72 04 92 92 singa na 74 18 13 19. Me tuka swa beti leti swa gana iriti ndo ti sa mongia wala ti sa yongo de dingo si swa si ake restaurant bar tour de contrôle ti saison asa tour de contrôle saison 2 ton swa tenemba
aki twani ndan tonso na laposo lango oko ti nze ti kukuru so si ayeke ga wala 1er août tonso na ngbonga ota wala 15h restaurant ni ala yeke zia nga da ti ala polele tonso na ala so si ayeke ti ga ti sarangia ayeke ndo na ayeke na ndo ayeke lena lena bage ti dama na ngu mbeti ti lakuanga tongaso ala ga ande tonso si ala ga ti kokapa na concert ti petit été so si lo yeke zia ni ngia na be ti ala so si ayeke ga ande ka tonso tene ti zingo anga da ti restaurant ti ala ni atene ye ba ndo na ayeke na lena lena na bage ti école lakuanga voilà tonso si ala profite andenga na apromotion ayeke ka o ti asamba ni ayeke duti andenga ka tonso angia ti ndara wazio concours ayeke duti andenga do si atënë ti e karaoke wala ti tene mo mu mbeni bia mo e peko ni tonso ayeke da nga si akobe aye tonso ayeke mo kinga po agba ti ayeke da ande mingi ala so si atinga tene na ndö ni wala ti ala yeke ti gue ande ka tonso apika singa na 72 07 37 51 74 67 47 81 lafage ayeke claudia so ahinga ere ti kolo voilà mazia dum claudia so ahinga ere ti kolo voilà ayeke ba mingi ni ayeke na ngu bala kua ndö ni oko tonso lo sali ti lo ape te tonso lo europe ti kaba na tere ti lo tonso si azo na aza ge le yo kaba apparemment kaba me tanga ti ndo so si aba lo da lo grisa ayeke na bage ti bimbola si mama claudia aza molongo ti singa na ye tere ti nzoni ni beko so si ayeke wara ande na ti fa apika singa na 75 23 30 27 nga na 74 44 84 00 mbeni tokani ayeke nga toka ti grisango ti mingi ere ti lo ayeke kondio olga lo yeke na ngu mbiombe toso lo yo 1m20 ere ti mama ni ayeke audrey kiringiza audrey atene ba lokolo sarili ti lo na pete lo jupe tonso couleur rouge na tere ti lo si tanga ti ndo so aba lo da ayeke na bage ti ndo na bage ti chef ti kakama ngulula si divino raisa nga na bebena ala za molongo ti singa na ye tere ti nzoni beko so si apika ande singa na 73 19 56 81 nga na 74 43 48 74 mbeni tokani abe ti le ti ayeke nga toka ti grisango la ayeke nga epera dong samuel atee ba lo yeke na ngu oku toso yo lo yeke na ngu oku ere ti baba ni ayeke fabrice nga epera donc tonso si ala za nga ge tongaso atene ba lo yeke mingi koli la lo yo kilo ti voko wala ti noir na tere ti lo nga lo yo ti short ala za zo oko ni ge tonso apres na atene ba lo tonso si yanga da ndo tanga ti ndo so si aba lo da si ayeke na bage ti na nga da ti asi wani na bage ti PK 13 cité nzale na 18h tongaso ba si aita ti nzoni beko so si ayeke wara ande mu lenge ni agbege ti ala pika singa tongaso na 73 17 14 28 na 73 15 17 60 mbeni tokani agbe ti le ti so ayeke toka ti zo ayeke ati bi na mê ti ase wa sungo ala so kue ahinga ase wani ala fa iri ti ala pe atene ba mbeni mu lenge ti ni ti ngu bala kua ndö ni wala 15 ans ti wali la si iri ti lo ayeke kitura tongaso lo sarali ti lo fali ti lo parce atee lo fali ti lo kete tonso atee ba lo on na yanga da ngbere ni na yanga da na bage ti vaka ti seidu tongaso si ngbere ni na jeudi so jeudi na bila na le 16 wala juillet so si yeke da so si lo kiri pepe si asi wani o atee ba lo hongo ti lo na yanga da so lo yo bongo lo yo pantalon tongaso na tere ti lo na gere ti lo nga yo t-shirt ti ti vro nga toso lo yo nga torsion na gere ti lo si wala couleur ni ayeke bleu
blanc noir c'est itana bugera c'est itatu zunbe kusu se awarangalo kituro ni bugera tabate lo kidangu bara kwa nuno ukuba agi 15 ans singe ni bugera itatu zunbe kusu se akwar la pika singa 75 53 17 19 75 85 92 35 ga aussi na 72 80 92 singe la naita sokosi se akwarande lo ala pika singa na a molongo so se nodoti fagi meni toka na betile ti so ka toka ti vundula bon toka so ka gana irritin ndo lo so ki wenda ti centre national hospitalier universitaire ti batati bongia ti binametia si wasongo ala ti bongia la ti ngirengo ala ti akodo so se nguru batati bongia tene ba wara meni kwa na lango bala kwa nono okoti nde ti lingua so si ikida se akina bagi ti service d'urgence médicale voilà ton so so si aki ala ti turugu ti eseri la si ala wara na mbonga omene ti ndapilele ate ba wara meni koli kwa kwa toso iretilo aki Odilon Yamingi apparemment dans la pièce antérieure là c'est à Françoise Tebalo qui n'a teint clair ngalo na kwa tianga le yo 1m70 tomaso si atene ba waralo na bageti kete godo bala bageti gerangula ni na lango bala kwa nini oshotin de so si ekeda si ake ala ti gendarmerie ti bekwa si ala warantoso ti eseri a bugerti tatu zunu bekwa si tonga so tonga mwenye ambe se wati monsu iretu ya ki odilon ya mingi ba a wara kwa ti lo tonso si ki na bageti do kwa ti centre national hospitalier universite ti batete bongi si a bugerti mwa ala zamo lango ti singa gya pa aparamo tonga sosi a unda intati nzone beko sosi ama tukani apusu na meta sosi tukana kichala meni tukana betile ti akina eritia siwa toso ndakaba ndakara asiwa masu asiwa kilimba asiwa ganja asiwa kamo ati binametia siwa sungu ala sukwa ingala tenti akwa chala kolaborateur chala sosi lo wakwa ake ini ake bwetin zapa masu Charles Hubert. Ateba le kuit on son mercredi là na bikota la mobile sanon ou setin de souci yekida. Ton son ba le hôpital communauté na batati bomina pourquoi tu m'en de recouvrir si capacité signe quoi na que de tant de ton son bi quoi au tal la mobile sanon ngombe ya tin de souci yekida wala mercredi 29 juillet 2026 si a onda na itatin zone beko sûrement to kana pour son mettre à souci to kana que tiala. Mais to kwati quoi na aussi na betile tia kina ireti assez wato so Alene, asewa yamba, asewa toso gudimo, asewa toyuma, asewa na zeka. Ala kona batati bongia ki na vundola beti binametia, asewa songo tenti. Kwa tia kota so iretu aki walake balen, walake balene, na iretu dungolo sosi aki yamba. Janet tonso na vakati gobongo usela. Si kapa te balo kui tonso na lango bala kwa ndo imi ambeti nje sosi ike da kapa singwa kwani aki tonga so. Atene mbedi tukane aki oande toso ti tene afa langoti sigingo na kwane. Mbedi tukana betile ti aki na ireti asewa toso yabuka asewa pubanga tonso asewa awo yomo. Awo yamo ala kuna batati bongi akina gana sewa kosi na bagi ti galabajo akina vunabeti binameta sewa songo teti kwacha kwacha tonta lambinso eretilo aki Luis Pubanga tonga so te balo queen na biko talango balo sanu u setin de so se ke dan bunga bala ko tonga so tasi kona ke na bagi ti gobongo o shona pokoti danza pa catholique Saint Pierre ti bagi ti gobongo to so le na le na bagi ti cave hein Kete ndongo, voilà. Akina ba yeti kete ndongo katon so fas na kaf kete ndongo si toka so banga ase wana batati bonge na bageti bombaringa na bageti ipe. Tonga so wala kapati singwa kwani ake duchande lawa gran veyeni ngana singwa kwani ake duchande lawa atene. Men toka ki ando toso ando da fran de kilo katifa lango ti singwa na kwani toka nan betile ti mulo toso aprochin bonga ake na ndale ti toso irina ke Etienne Otto, tout ça c'est qui n'a vacati cité Kosi, n'a pas été bégoala, ton son n'a pas été pika douzo, gana terati municipal, alati binametia, sewa, songwala, sowe, ingala tene, tene ti kwati, Etienne Otto, soba, ma kapani, wala tangati, veyeni, veye mortuerni, ake, doutan de gina, la inga.
la kiki ki lango balu sanunu o menetin jeso se ki dananga dati ase wan se unda neta tin zone be koso si ala matukana pou sa metsa so si tokana ki tsala tokana be tile tin ayreti ase wato so ngbamba ase wa bangi ase wato so zose toyoro ase wa ngabi ase wa sindi ase wa pwambi ala kona ndata ti bongia ki na vunda be ti bina metsa se wa sungo tenti kwa tsala kwa tsala ton tsala grand-mère tsambe ndo so ayreti lu ki mbwanga Bernadette, ton soir, te balo kuna biko, sholango balo sa nono, tatin de so se keta bagi ti hôpital général, na batati pongi, na peko tu meni yongo rokobe da zmen kapati singwa kwani, atene ba, kota kengo bina ke du tiyan de to sonanga da se wana bageti, vakati, kokoro ota, so se akina ti ba vaka ota, ti batati pongi, ndurwa te, ti ponti, Saint Jacques, ti petene ton so, me kapati singwa kwani, me meto kake wande to sonando da fanon de kiloka, ti fa lango ti singwa na kwani, to kana betile ti gana ireti zwa, so si, ki ati bina meti, ase wa songo so, ki fer pala ta mouman boko si, ase wa ton so, bion, ase wa bengi, ase wa ton so, lingi, Tama, asewa bibi, asewa toso lunja, asewa basi, toa toso, ati binameta asewa tenti kwa ti oko tala mamata aso si reti la ki keteni, aki efraze juli, ate ba lopi nan batati hôpital général, nan batati bongi, toso na pe koti men dro kobi la, aki me keten mwenge la mala fanguti la pe me plase kwa ni, aki nan bagi eti pa dripi yo, so se aki nan tenti gran Nanga dati yaya ti loti kolisi si lo ke gendarme wala so yere tu ake Bion Serge Bruno si katokaso si aba si wani bani toso bulemba o kwa na bageti vakati biarek si ala ban toso me kapati singwa kwa nimi toka ke wande toso ando da fanon onde ki luka ti fa lango ti sigingo na kwa ni toso toka na betile ti na yere ti ase wa toso wa ko ase wa sile bongi ase wa toso bisayo ase wa mbata ase wa toso tetafio ase wa gagene ala ti binameta se wa songo te ti kwa ta kota so ire tu la ke wa ko Berlin ate ba kuina la ngo bala kando ngo be ati ndi so si e ke dana pe ko ti mini ko be la tronso me a pa fade te na sigingi na kwa na la poso tronso hein so la poso la ngo bala so no o ko ti ndi so si e ke daba kinani a doto ya kinani a ke sigandi na ni to so na bi kwa u se la ngo bala balu se no mi ombe ti ndi ti lengo ngo sa ku se balu se na no no mena to sa ke sigandi a bagi ti terenti lise Martin Luther King ton so na ti ba waka mi ombe ti batati bongi mais grand veyeni wala grande veyeni a ke du tiande to so na bi kwa ko la ngo bala so no ba samba ti ndi so si e ke ta ngata ti se wan bim da bagi ti croise mo ti lise ti gobungu sa unda ni ta ti zone be ko so se ma tokani apusu na meta aso si tokana ke tsala tokana betile ti lo rotonso a ke na yeti ase watoso kan beye ala ke na funda beti bina meta se wasungu tenti kwati ako tsala mwingi tsala so ire ti la ke nina ngwalapa Gualapa, so si lokui na lango balusa nunu oko tinde so si ke da klasiko na kina yanga da na yanga da tasi wana bageti vakati tingbengi wela so se akina ti bava ko kuti batati bonga te balo kuna poko ti min duro ko bela si to kaso banga si wati lo baba ti lo ya so ko se inga asi wana bageti briya ko me kapati singwa kwani a doit essayer na kwana parce que là cela pour cela ngoba so no kuti ndezo se ke da ton sound na ita tin zone be ko so si ama tokani a pour cela metsa so si tokani a ke tsala tokana be tile tia unja we kan be vunda so ko si a ke na ti vunda kan be ngia na usi na so ko si a ke na ti ngia a mbuzo a gisanga mingi a mina mama ke da sala guna hospital so te na guna muni nge use so lo ke zale ti na do ti a muli nge na pe mu muni nge to so tokalo te go vogi na ngati lege e pa fa lo ke za usi a muni nge ti lo te na mbini zuni so mo inganga la pe le yo mingi lo ke sangi na lo a ke a ma katango pa tozo si a mo lingi o sa ke gisalingi a baba a la tene tene na a wali chala o si tene tene a tona go pita la go na mina ndo le tala nganga nga ndo ti a mo lingi cha paski ma tenti a gisango cha mingi mingi toka unchi to sando da fran de ke luka wa ikan be vundu na la suko si a ke nati vundu ngebe ikan mingangia na la suko si a ke nati ngia